0: ولا met kha etanga khage aber für die für den khage konfi mi konsifeng onnani
1: ريخو
0: استعلى den die hin da met kha ehma aber für die heruga kha baruani nge met kha kima استعلى انه دبي وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا